ایک جگہ کہندے سن یار ہمارے سجن کیا ختم ایک کروں بینتی کتنے آ کے ستگر متر میرا بال سکھائی ختم کتنے آ کے توں میرا پتا توں ہے میرا ماتا تے پیار ہے کل کوئی نگورا نہ رہ جائے ارداس کرو اس گرو نال سجا یاری پی جے ناتا پی جے میں تیرا سکھ تے توں میرا گرو جیڑا گرو اتھے بھی رکھدا ہے ایک نگی جی پائی جوگے کی ساتھی سنی دوبارہ چیتا کرانے دی گل ہے کہ ایڈی نیوی جگہ بھی پیرا دینا پوے تے ستگرو بوڑ دے نہیں کوئی ادا بن جاوے جی پرلوک کی گل سنو گے تو تسی بچے بچے نے ساکی سنی ہوئی ہے بھائی ڈلے والی کیا تھی نا کہ ستگرو درگاہ پیڑی جنی جگہ دے دیں درگاہ کا مالک بھی ہے کہ نہیں کلگی والے کہندے ہے ڈلیا جب تک امرت نہیں چھکتا تد تک نہیں آیا بھائی ویر سنگھ جی نے انج لکھے کہتے بھائی ڈلا کہ میں امرت چھکیا کہ ستگرو ران ہو گئے کہ ڈلیا تو کدو چھکیا امرت

سب لگ حکم نہ بوجھتا تب ہی تو دنیا بولل حکم پچھانی ہے تب ہی تو دنیا جب لگ حکم

0: غریباں دی دکھیاں دی تو مدد کرن والا ہے. بلند المکان تیرا بڑا وجہ اچا ٹکانا ہے, بلند بہت وشال ٹکانا ہے. یہ سب فارسی عربی مکس ہے. زمین الزمانے ترتی تے آکاش وچ تمیز التمام تیرا جو برسارا ہے بہت مہین بہت خوبصورت پورن ہے. رزول ندھانے تو سب دی نگاہ کر رہے ہیں, تو خزانے دا سوامی ہے. حریف العظیم تو عظیم ہے, مترا تے بڑیاں رحمتاں کرن والا ہے. رضائق یقین ہے, یقینی سب نو رزق دین والا ہے. کوئی بھکھا نہیں سوندا تیرے راج پچھوں دیتا ہے جان تو پاہا, پہلو دیتا ہے رزق سنبھا. بچہ سنسار تے پچھوں آندا ہے, ماں دے شریر دودھ پہلے آندا ہے. رضائق یقین ہے, انیک ترنگ ہیں تیرے اندروں, روز نویں تو نویاں سرشتیاں بن رہی ہیں. ابھید ہیں تیرا بھید نہیں کوئی جان سکتا, ابھنگ ہیں تینوں کو وناش نہیں کر سکتا. عزیز النواز ہیں پیاریاں نو تو نوازنا ہے, رحمت کرنا ہے. غنیم الخراج ہیں ویریاں نو تو ڈنڈ دینا ہے, خراج بھاؤ ڈنڈ ٹیکس. نروکت سروپ ہے تیری اپما کہیں نہیں جا سکتی, جیسا تیرا سندر وجود ہے. تریموکت وبھوت ہے تنہوں لوکوں میں تو مکتیاں دین والا ہے. تیری وبھوتی تیری مہیما اپرمپار ہے, پربھوگت پربا ہے. چنگی طرح اوت پوت ہے تیرے بھوگ رہے ہیں, تیرا آنند تیری رحمت دا تیریا بخشیشاں دا تیرے تیج پرکاش دا سنسار آنند لے رہا ہے. تو جگ سجگ سدا ہے سب اوت پروت امرت روپ ہو کے تو بس رہے. یہ شنان سیکھنے کرنا ہے, امرت سرناوے اندر دا شنان. نام امرت تیرے اندر ہے, اس اشنان سدیونگ سروپ ہے. تیرا سروپ تیرا وجود سدیوی ہے, ابھیدی انوپ ہے. تیرا انوپ جرا کدی وشاس تیرا کدی بھنگ نہیں ہو سکتا, تیرے وجود نو کوئی وناش نہیں کر سکتا. ایسا یونیک تیرا وجود ہے, سمستوں پراج ہے. ساری سرشٹی تے تیرا ایک چھتر راج ہے, سب نو پراجت کرنے کی شکتی رکھنا. واحگرو سدا سرب ساج ہے, سدا سرب دا سدا دی سب دی ساجنا کرنے والا بھی تو آپ ہے. واحگرو سمست سلام ہے, سدا تو سلامت ہے. ساری سرشٹی تو ودامان ہے, سدیو الاکام ہے, کہ سدا ہی کامنا رہت ہے. نرباد سروپ ہے, تیرے وجود میں کوئی روک نہیں پا سکتا. اگاد ہے تو, بیانت گہرا ہے, انوپ ہے, یونیک ہے. اونگاد روپے تیرا وجود جو ہے اونگار روپ ہے. بھاو رج گن ست گن تم گن سب تیرے ہی ودمان نے. اکار اکار مکار تین شکتیاں تیرے اندر ودمان نے. رچنا لے کرنا اور سنبھال کرنا تیرے گن تین تیرے اندر نے. اناج روپے پر تیرا کوئی آد نہیں ہے, کدوں سے تو ہے کوئی نہیں جانتا. کون کہے تو کد کا اننگی انامے, نہ کوئی تیرا انگ ہے نہ کوئی تیرا نام ہے. تربھنگی ترکامے تنا تاپا دے ہرن والا ہے. تین شریر تو روگ لگتے نا, آد بیاد اپاد, اد دیوک اد بھوتک اد آتمک. یہ تینوں روگوں کا وناش کرنے والا واحگرو آپ ہے. ترکامے سے تین کامنا, تین ہی کامنا نے ساڈیا ادھیاتم تین ہی کامنا آدی نے. پتر ایشنا پتر کی اچھا ہوتی, لوک ایشنا سنساری ساری واہ واہ ہوئے یہ اچھا ہوتی, تیجی اچھا سارے کو تن پدارتھ. لوک ایشنا یہ کہتے لوک ایشنا وت ایشنا پتر ایشنا پاتشاہ. تو تینوں کامنا سب دیا پوریا کرنے والا پیار نہ لکھو. ست نام سری واحگرو تربرگن تربہادر تنہ گنا کا تو سوامی ہے, کہ انہیں تنہ گنا تک روک نہیں لا سکتا. تین گن نے تیرے رچنا کرنی سنبھال کرنی تے وناش کرنا, یہ تیری اپنے کنٹرول چ نے. اگنجے اگادے تینوں کو جیت نہیں سکتا, تو اگاد ہے. سبھنگ سرب بھاگے تو پرم, تیرا ہر حصہ تیرا ہر سروپ بہت شبھ ہے. واحگرو تو سرب انوراگے, تو سب نو بہت پیار کرنا ہے. واحگرو تربھوگت سروپ ہے, تین گن تیرے وجود موجود نے. اچھج ہے تو کدی وناش چ نہیں آتا, تینوں کدی پرانا نہیں ہوتا. اچھوت ہے تینوں کوئی چھو نہیں سکتا, کیونکہ تیرا وجود پانچ تتوں میں نہیں ہے. کہ نرکم پرنا پرواہ کہ نرکم پرواس ہیں, کہ پرتھوت کہ نرکم ناس ایسے پرناس ہے. شبد غلط پرنٹ ہویا, کہ نرکم پرناس ہیں, نرکان کا ناش کرنے والا واحگرو ہے. پرتھوت پرواس ہیں, پرتھوی تے جویں ایک مسافر آندا ہے, ہر جی دے روپ وچ اس طرح مسافر دی طرح آنا ہے. نروکت پربھا ہے تیرا جو وجود ہے, وہ اپما نہیں کہی جا سکتی, تیرا کتنا کو بل تیز ہے. پربھا سدیونگ سدا ہے, تو سدیوی ہیں ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. وبھوگت سروپ ہے تیریا وبھوتیاں کا, کتنا کو مان رکھیے ایسا تیرا وجود ہے. سنسار تیریا وبھوتیاں نو بھوگ رہا ہے, اے ان اے جل اے پانی اے ہوا اے سب تیریا بخشیشاں نے سنسار بھوگ رہا ہے. پر جگت انوپ ہے اور تو چنگی طرح رچیا مچیا اپنی سرشٹی وچ ایک یونیک وجود رکھنا ہے. واحگرو نروکت سدا ہے, وبھوگت پربھا ہے. پھر گردیر پر دھارے نے تیری اکما کہیں نہیں جا سکتی, تو سدا تو ہے تے کتنا مہان ہے اسے بیان نہیں کر سکتے. وبھوگت پربھا ہے تیرے تیج نو سنسار بھوگ رہا ہے. انوکت سروپ ہے پھر تیری اکما دا تیرے وجود دا کوئی حکمہ بیان نہیں کر سکتا. ایتے کیتے خور کرے تا آنکھ نہ سکے کہے کہ پرجوگت نہیں ہے. پر تو این جڑیا ہے سنسار دے نال جیڑا کہ نرالا ہی جہتانی ہے. آج اتنی سیوا پروانی کرنی چاہیے. بانی سدا دور ہے, بانی پڑھ دیا, بانی وچار دیا انیکاں انیک پلاں ہو جاندے. آپ سنگت روپ ہو, گرو روپ ہو, پلاں بچ کے لیے ستگر پاتشاہ رحمت کرن. بانی دی سوجھی, بانی دا گیان, بانی دا پرکاش پڑھدیاں سندیاں دے ہردیاں وچ کر دین, بانی دے بھاو پڑھدیاں سندیاں دے ہردیاں وچ کر دین. گرو پیاری ساتھ سنگت بار بار داس کھیماں منگدا ہے تے بار بار ٹائم فالتو لگدا, پر اج سچی گل تہانوں دساں, سنگت وی جڑی سی, انیکاں جڑیاں روحاں اچیچے طور پہ آئی ہیں, تو میرا من سی بھی یہ ڈر لگ رہا سی بھی یہ سمپن ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. اور اج یقین آپ سنگتاں دی اسیس صدقہ ہویا ہے کہ اج کافی سارا کور ہو گیا, جڑا بیک لاگ ڈیلے چل رہا سی, تو یقین ہو گیا بھی اتوں سرخرو ہو کے جاواں گے, جی سیوا تھی لائی ہے پوری ہو جائے گی اج دن. تو اتوار تک امید ہے کہ جاپ صاحب کی جو بانی بہت آپ نے رحمت کی تھی, میں سمجھا میرا امتحان لیا سی, تو یہ سفل بھی آپ ہی کرا لینا. بلاؤ پتے واحگر جی کا خالصہ واحگر جی.
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM. ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.